0: اوتیکیلو.
1: و رسمن اعلام میکنم که ایران عزیز به کشورهای
2: Questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace.